0: Kai stai? Aš ir tebe nenorišimo. Barba ne minus osnansp pikasi.
1: Radio Ena 80. But you can say, baby.
2: Najljubši hiti 80-ih.